Tara na ye de tere men roro kon nara tara pon ke na te me tori kin busma ye roko te rokon dana tara pon ke ta be wari kita ye bina na manga tauro ni pen de sikome ko kan dikong ram na na kong ora responsan de de bakan ta ye.